Ja, det var musik från Rose Grey. Du fick en smakebit på låten som heter Club to Your Arms. Så det ska bli ända lite mer internationalt. American och två samarbetspartner. En Nashville-baserad elektronikaproducent. It's Murph, och så är det Khalid Donald Robinson, amerikansk sångare och låtskrivare från El Paso, och då Khalid i den musikvärlden. Vi lyssnar till It's Murph och Khalid med Here With Me Now.

Det var väl från tv-serien Friends du fick I'll Be There For You, en låt som kom ut i 1995 var det. Igår så hade vi årets lyseste dag, för det var den så kallade solsnudagen klockan 10:24 igår. På en söndag 21 juni så var det alltså årets sommarsolvärv. Tidspunktet där solen står på sitt högsta över horisonten på den nordliga halvkula, och detta markerar årets längsta dag, och det är därför uttrycket solen snur kommer. Från och med i dag så blir dagen gradvis kortare, men bara med ett minuts forskjell till att börja med. Ingen grund till panik ända. Vi har mycket sommar igen, och så vill någon säga att vi har inte haft sommar. Okej, där är i alla fall sommar på gång i löpet av denna uken. Höga temperaturer, vi ska komma tillbaka till det. Før vi kommer så langt, så må vi lytte til mer musik. Taylor Swift, Shake It Up. God mandag, kjære lytter.

We Pray, Coldplay med vänner får vi se du fick där. Vi ska over till fotbollen och då ska vi rätt och slett göra slik. Ja, heter det fotballen eller heter det fotballen? Ja, det är ju ett gott spörsmål. Vi lade det ligga och så konstaterar vi att Lysekloster har 2 tap och 1 uavgjort i löpt av de 3 sista kamperna för lördagens kamp som gick då i Sandviken på Stammemyran. Och där gick det vägen för Lysekloster. Sandviken 2, Lysekloster 3 och alltså en seger till Lysekloster som likväl ligger på en 11:e plats med 10 poäng och på topp Järv med 29 poäng. Så ska vi gå till det vi också kan ta med när vi är nu inom det är ju att nästa kampen för Lysekloster den går i Lysefjorden lördag 27 juni kommande lördag alltså klockan 13 mot Brattvåg så har vi tagit det med oss. Och det gick i vägen för Osingen också. Lördag ska vi säga, nu kan vi ju nämna de kamperna de har haft mot Askøy så blev det tap 3-0 på bortebane forrige kamp altså, og før det så hadde de en 4-2-seier Osingene mot Austevoll og de hadde 2-1-tap mot Førde. Lördag så mötte de Brann 2 på Kuven 3 och det blev ju en stor kamp med massa skåringar. Ente med 5 mål till Os och 2 till Brann 2. Alltså solid seger till Osingene som framdeles ligger på topp med 24 poäng. Bak där ligger Vard Haugesund med 23 och Askøy med 22. Brann 2 som de mötte ligger på 5:e plats med 18 poäng. Det var en fotboll och då tar vi rätt och slett lite fotbollrelaterat musik som jag har valt att kalla det. Och det är ju Neil Diamond igen då med låten som heter Sweet Caroline. Har väl inte hört att det har blivit runget så väldigt mycket på tribunen akkurat denna. Det har väl varit mer roing, har det inte det?

Fiona Ennis, så irså det kan bli. Memphis Royal Brother Band. Det er en ny gruppe. Og låten heter Brand New Heart.

Det var väl från tv-serien Friends du fick I'll Be There For You, en låt som kom ut i 1995 var det. Igår så hade vi årets lyseste dag, för det var den så kallade solsnudagen klockan 10:24 igår. På en söndag 21 juni så var det alltså årets sommarsolvärv. Tidspunktet där solen står på sitt högsta över horisonten på den nordliga halvkula, och detta markerar årets längsta dag, och det är därifrån uttrycket solen snur kommer. Fra og med i dag så blir dagene gradvis kortere, men bare med et minutts forskjell til å begynne med. Ingen grunn til panikke enda. Vi har mye sommer igjen, og så vil noen si

0: All musik som undertegnede har vokst opp med, og mange med meg. Nå skal vi over på temperaturer og vær. Og vi begynner da med temperaturer. I dag så det altså meldt en maksimumstemperatur på 19 grader, tirsdag 18 grader, onsdag 17 grader, torsdag 19 grader, og så var det lovet 26 grader på fredag. Nå det blitt 24, og på lørdag 22, og på søndag 22, og så ser det ut til å bli rimelig greit utover i uken, men meldt litt regn på fredag ettermiddag, og litt på morgen og på kvällingen på lördagen och på morgon och kväll på söndagen. Men det ser ju ut så att det varierar från dag till dag. Det är status denne måndagen i varje fall. Men alltså mycket mindre regn än det som först har varit meldt i de närmaste dagar är väl det vi kan konstatera.
1: Här är vädervarslet. Mandag, skiftende bris. Litt regn eller yr. Fra i ettermiddag, delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag, sørlig bris. På kysten, frisk bris. Perioder med litt regn. Sør for Bergen skyet, stort sett oppholdsvær. Onsdag, skiftende bris. På kysten, sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr. Lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Mer musikk står nå for tur her i Aktuelt på Radio Os.
0: Og dette ny musikk fra Sundry Lurky, som er lærke fra Bergenby. Follow the River heter låten.

We Pray, Coldplay med vänner får vi se du fick där. Vi ska over till fotbollen och då ska vi rätt och slett göra slik. Ja, heter det fotballen eller heter det fotballen? Ja, det är ju ett gott spörsmål. Vi lade det ligga och så konstaterar vi att Lysekloster har två tap och en uavgjort i löpt av de tre sista kamperna för lördagens kamp som gick då i Sandviken på Stammemyran. Och där gick det vägen för Lysekloster. Sandviken 2, Lysekloster 3 och alltså en seger till Lysekloster som likväl ligger på en 11:e plats med 10 poäng och på topp Järv med 29 poäng. Så ska vi gå till det vi också kan ta med när vi är nu inom det är ju att nästa kampen för Lysekloster den går i Lysefjorden lördag 27 juni kommande lördag alltså klockan 13 mot Brattvåg så har vi tagit det med oss. Och det gick i vägen för Osingen också. Lördag ska vi säga, nu kan vi ju nämna de kampene de har haft mot Askøy så blev det tap 3-0 på bortebane. Forrige kamp altså, og før det så hadde de en 4-2-seier Osingene mot Austevoll, og de hadde 2-1-tap mot Førde. Lördag så mötte de Brann 2 på Kuven 3 och det blev ju en stor kamp med massa skåringar. Ente med 5 mål till Os och 2 till Brann 2. Alltså solid seger till Osingene som framdeles ligger på topp med 24 poäng. Bak där ligger Vard Haugesund med 23 och Askøy med 22. Brann 2 som de mötte ligger på femte plats med 18 poäng. Det var en fotboll och då tar vi rätt och slett lite fotbollrelaterat musik som jag har valt att kalla det. Och det är ju Neil Diamond igen då med låten som heter Sweet Caroline. Har väl inte hört att det har blivit runget så väldigt mycket på tribunen akkurat denna. Det har väl varit mer roing, har det inte det?

Det var väl från tv-serien Friends du fick I'll Be There For You, en låt som kom ut i 1995 var det. Igår så hade vi årets lyseste dag, för det var den så kallade solsnudagen klockan 10:24 igår. På en söndag 21 juni så var det alltså årets sommarsolvärv. Tidspunktet där solen står på sitt högsta över horisonten på den nordliga halvkula, och detta markerar årets längsta dag, och det är därför uttrycket solen snur kommer. Från och med i dag så blir dagen gradvis kortare, men bara med ett minuts forskjell till att börja med. Ingen grund till panik ända. Vi har mycket sommar igen, och så vill någon säga att vi har inte haft sommar. Okej, där är i alla fall sommar på gång i löpet av denna uken. Höga temperaturer, vi ska komma tillbaka till det. Før vi kommer så langt, så må vi lytte til mer musik. Taylor Swift, Shake It Up. God mandag, kjære lytter.

0: Detta är Marta Leivestad och du lyssnar till Radio Os. Kos dere.
1: Vi ska kosa oss, Marta. Detta är Tensis i gode gamla. Och låten den heter The Things We Do For Love på en måndag. Snart checkar jag en vår solnät.

0: Alle musikk som undertegnede har vokst opp med, og mange med meg. Nå skal vi over på temperaturer og vær. Og vi begynner da med temperaturer. I dag så er det altså meldt en maksimumstemperatur på 19 grader, tirsdag 18 grader, onsdag 17 grader, torsdag 19 grader, og så var det lovet 26 grader på fredag. Nå er det blitt 24, og på lørdag 22, og på søndag 22, og så ser det ut til å bli rimelig greit utover i uken, men meldt litt regn på fredag ettermiddag, og litt på morgen og på kvellingen på lørdagen, og på morgen og kveld på søndagen. Men det ser ju ut så att det varierar från dag till dag. Det är status denne mandagen i hvert fall. Men alltså mycket mindre regn än det som först har varit meldt i de närmaste dagar är väl det vi kan konstatera.
1: Här är vädervarslet. Mandag, skiftende bris. Litt regn eller yr. Fra i ettermiddag, delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag, sørlig bris. På kysten, frisk bris. Perioder med litt regn. Sør for Bergen skyet, stort sett oppholdsvær. Onsdag, skiftende bris. På kysten, sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr. Lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Mer musikk står nå for

We Pray, Coldplay med vänner får vi se du fick där. Vi ska over till fotboll och då ska vi rätt och slett göra slik. Ja, heter det fotballen eller heter det fotballen? Ja, det är ju ett gott spörsmål. Vi lar det ligga och så konstaterar vi att Lysekloster har 2 tap och 1 uavgjort i löpta de 3 sista kamperna

för lördagens kamp som gick då i Sandviken på Stammemyran. Och där gick det vägen för Lysekloster. Sandviken 2, Lysekloster 3 och alltså en seger till Lysekloster som likväl ligger på en 11:e plats med 10 poäng och på topp Järv med 29 poäng. Så ska vi gå till det vi också kan ta med när vi är nog inom det är ju att nästa kampen för Lysekloster den går i Lysefjorden lördag 27 juni kommande lördag alltså klockan 13 mot Brattvåg så har vi tagit det med oss. Och det gick i vägen för Osingen också. Lördag ska vi säga, nu kan vi ju nämna de kampene de har haft mot Askøy så blev det tap 3-0 på bortebane. Varje kamp alltså. Och för det så hade de en 4-2-seier Osingene mot Austevoll. Och de hade 2-1-tap mot Førde. Lördag så mötte de Brann 2 på Kuven 3 och det blev ju en stor kamp med massa skåringar. Ente med 5 mål till Os och 2 till Brann 2. Alltså solid seger till Osingene som framdeles ligger på topp med 24 poäng. Bak där ligger Vard Haugesund med 23 och Askøy med 22. Brann 2 som de mötte ligger på femte plats med 18 poäng. Det var en fotboll och då tar vi rätt och slett lite fotbollrelaterat musik som jag har valt att kalla det. Och det är ju Neil Diamond igen då med låten som heter Sweet Caroline. Har väl inte hört att det har blivit runget så väldigt mycket på tribunen akkurat denna. Det har väl varit mer roing, har det inte det?

0: slagen och ser det här så. Är det här portalet? Radio Os.
1: Var ska du gå?